0: 医生，医生，早く、こちら救急員がいる。急げ、早く連れてこい。
1: 医者、医者早く来い。
0: バカ、お前は医者じゃないか。
2: 大佐官が先導は終了しました。
3: 服が地に汚さないためにこの服を借りだ。安心しな、医者がすぐに来る。
4: 站住！我要是你就不会干蠢事。
5: 没死啊？
4: 废话，我要是死了，我怎么跟你说话？大白天闹鬼啊？
5: 怎么回事啊？
4: 有你的眼睛看不出来吗？鬼子们把这儿扫荡了。
0: 海哥。
5: 放开我！
4: 我告诉你啊，好汉不吃眼前亏，你现在出去也就是个死，然后把鬼子们引进来，我也是个死。你想找死就离我远点，听见没有？
6: 哎，来了，
4: 几口子？

0: 茅野君、徹夜にここに来てのはこんな目立たない八郎の病院のためですか？加賀の将軍は知ってる。その理由を知りたい。
1: 奴が中村を殺して中村全軍を滅ぼそうした主犯だ。俺は情報を得た。こいつはこの病院で治療を受けている。この写真を下に配れ。今回我々は必ずこいつを捕まえろ。
0: はい。

0: 数はいるか。
1: いない。全部ここにいる。
0: 剣座後資源術に送った以外は全部ここにいる。
1: 全部ここにいる。早野君、思うけど、我らが得たのは偽情報だ。武士さんはここにいない。あるいは我らが来る前に奴がすでに出た。
0: 中国人は誰か知らないけど、こんなに手間かかるなんて。

0: 行け、引いてるから降りろ。
1: 没事吧？
2: 没事，还等什么呀，兄弟，赶紧走啊！
1: 哎，等会儿，你叫我什么？
2: 兄弟啊，怎么了？
1: 没什么，我们往那边走。
2: 不是，等会儿，那是往回跑，咱们往这边走。
1: 哎呀，鬼子往那边追，咱们就跟他跑反方向。你放心吧，听我的没错。我当时牵着鬼子鼻子满山跑的时候，说不定你啊还在那跟温红丹唱戏呢。我走了。
0: 報告します、大佐。
3: 武士様ここにいる。これはヤズの神剃りだ。俺は武士さんに関わる報告を見た。その中に書いた。武士さんは理髪師出身。ヤズは武王刻んでる神剃りを持ってる。武士さんはここにいるんだ。
0: 報告。下の運送部隊からの情報では、下の運送部隊に怪しいものが混ぜた。山に出かけるんだ。
3: 武士さんでしょうか。一部はここに残して操縦するのだ。他全部は俺につけ。
4: はい。
3: このバカを外に連れてけ。集計しろ。
4: はい
5: はい。
3: まあ、
6: 全部彼のせいではない。俺は最高指揮官として過ちもあるんだ。部隊を命令せ。直ちに捜査を始め。
4: 早野君、この山は大きすぎ。捜査するなら人数が足りないと思う。
6: ならば周りの部隊を調達しろ。
3: とにかく直ちに捜査を始め。
4: はい。
7: 过了前面这道梁子，咱们就出了河北了。这一走，也不知道什么时候能回来，还真有点舍不得呀。
8: 报告团长，前面出现一伙鬼子，大概一个中队的兵力。
7: 鬼子？
8: 是。
7: 看来是舍不得让我走啊。
8: 看这架势，好像要去增援什么地方。
7: 没听说附近有什么仗打呀。既然鬼子来了，就不能让他轻易的从咱们掩蔽底下溜过去。命令部队准备战斗。
8: 是。

0: この辺りとこの辺りは我らは全部捜査した。だが牛さんの跡を見つかりません。
1: ならば奴らはどこに逃げた。
0: 今は分かりません。
2: 報告します。
3: 入れ。

0: 時間も早くないか。藤原君もわざわざ戻ってきたし、疲れたと思うけど、朝朝からこの指名手配を配ってほしい。それでは失礼します。
1: 待て、あんたたちはいつ要所から出る？
0: それはいつか奴を捕まえたって決めた。

0: 你以为咱们光成立个临时党支部跟鬼子斗争就够了？
1: 老关，你有什么话你就直说，别跟我绕弯子。
0: 咱们得想办法逃出去，横竖一死还不如拼一下。
1: 嗯，我同意，这两天我也正琢磨这事儿呢。
0: 这件事儿啊，咱俩先商量商量，不能让太多人知道。
1: 嗯，好。
2: 你叫武三吗？
3: 是，我是武三。咋了？
2: 有人来看你，跟我走吧。
4: 好吃吗？我告诉你啊，这个是方大姐她亲自做。
3: 老总，最近我没在家，家里没发生什么事吧？
4: 家里这没什么事儿，有事儿的人是……
3: 怎么了？出什么事儿了？
4: 算报过，你得赶紧从这里出去，到城外躲一躲。救人的事儿你就交给我吧，你甭管。
3: 我这好不容易混进来，事儿没办呢，怎么出去啊？
4: 不是，
3: 哎呀，没事儿。就算我暴露了，日本人打死也想不到我会混到他们监狱里边去。你回去告诉他们，我待在这儿最安全，没有比这儿更安全的地方了。
4: 哎，你不是说救你们团长吗？怎么样啊？
3: 日本人把这个监狱啊分出了一个小区域，弄了一个院子，把出来的战友全关在里头了，平时没人能进得去。我最近在想呀，有什么办法能混进去，跟同志们把头接上，让他们知道我是来救他们的。
4: 这简单呀，你们找青面兽啊，青面兽欠我人情呢，找他好使。
3: 死了？
4: 什么？
5: 朝野俊人、士官学校参謀が卒、前は関東軍参謀課第三課課長、加勢参謀本部の角と呼ばれた。
6: 藤原優、47歳、最難学校後兵卒。だが彼が卒業した時の成績は全国逆数第二。
5: おじさんたちは陸軍で高官を務めている。
7: だから本部の命令をもらえるんだ。僧侶の人がいるんだ。
6: 宋銭は古董品の商売してた。彼は本土の予備役に就役した。振り切れの戦績もない。昭和16年彼は中国に来た。細かい対新四軍の先導しか参加して。
7: あの武士さんは何者だ？
5: 武士さん、元名は武士さん。元は武将の理髪師、父は武将の反日暴動で殺された。そして八路に参加した。その後八路の連城になった。三道省に何度も